twerepe. Ukwalo dianga dako to, enkomo ni ingata twerepe. Oh. Ini kwalo kia joy, tekomo ni ingata twerepe. Ini kwalo kia joy, tekomo ni ingata twerepe. Oh, mera. Ini tuko gali po.